Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om i dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Nå konserten akkurat over, og det Heme, eller
1: He and Me.
0: He and Me. Mm. Og hvem det da?
2: Marit Koloen.
1: Ole Kristian Drovold.
0: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå. Det var oppe I Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
1: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
0: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her I kveld?
2: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det, da. Mm.
0: Mange fine låter, da.
1: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit

0: Hvordan er det med deg om sommeren? Griller du mye, eller?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det.
1: Et rungende ja. Jeg er veldig glad i å grille.
0: Men hva slags type grill er du mest glad i?
1: Og nå datt jeg veldig gjennom, for jeg er veldig, veldig glad i grillribbe. Og den skal være så sprøstekt at man...
0: Ja, men jeg tenkte på, hvordan griller du?
1: Gass.
0: Det er gass, ja?
1: Ja, mm. Det går fortest. Jeg begynner jo på mat når jeg allerede er sulten.
0: Ja.
1: Og da er det lenge å vente på kullgrillen, men ja, det lukter bedre og er mer sånn, hva skal jeg si, minner, gode minner. Ja.
0: Jeg griller ikke så mye. Jeg gjør ikke det. Det blir et par ganger i løpet av sommeren, så jeg har kjøpt...
1: Par ganger?
0: Ja, det faktisk... og da blir det på kulegrill, en sånn til 150 kroner. Ja. Typisk. Eller så bruker jeg bålpanne.
1: Ja.
0: Jeg griller på den.
1: Ja, det har jeg også. Ja. Så jeg har grillet der. Grillet pølser til påske.
0: Og den synes jeg en fin, for da kan du liksom fortsette etter at du ferdig med å grille, og det litt ut på dagen, så kan du liksom bare slenge på et par kubber, og så fortsetter du liksom den kosen utover da. Men jeg griller veldig lite når jeg alene. Det mest når jeg har besøk av noen i familien eller noe.
1: Ja, gjør jeg også.
0: Så derfor så blir det ikke så mye. Men grillsesongen den i gang, og den starter jo tidligere enn mange kanskje tror. Tallene viser at 22% starter grillsesongen i april, mens hele 40% kommer i gang i mai.
1: Jeg er blant de som startet allerede i påsken.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Hva grillet du da?
1: Da grillet jeg grillpølser sammen, og marshmallows sammen med datteren min, og jeg grillet med barnebarnet.
0: Hvordan er det med været og når du skal grille? Er det sånn at du ikke tør å si at du skal grille sånn høyt? Du sier, nå skal jeg grille! Og så bare hører du bare at det buldrer i bakgrunnen, og så begynner det å regne.
1: Nei, det er veldig sjeldent at jeg behøver å rope ting jeg skal gjøre.
0: Jeg tenkte at været hører at du skal grille, og så begynner det å regne.
1: Nei, jeg har ikke tenkt veldig over det.
0: Og så er det at vi nordmenn, jeg tror vi er så glad i å grille, at vi bare driter i om det regner eller ikke.
1: Jeg har stått med paraply,
0: ja.
1: Og så er det jo grill med sånn lokk over. Ikke på kulegrillen din. Jo, du har kanskje sånn lokk du har.
0: Ja, men jeg står... jeg står inne. Hele 62% svarer at jeg har grillet i regnvær.
1: Ja.
0: Hva?
1: Det har jeg også, men det er jo ikke fordi at jeg tenkte, nå regner det, så nå skal jeg gå ut og grille. Det har jo vært at jeg har begynt, og så, nei, men pokker.
0: Ja, for at du tar en sjans. Du tenker, det er litt grått, men det er jo, skal vi jo kose oss og grille, og all maten er klar. Og så begynner du.
1: Det er nedtur om at du steker det i ovnen, jo. Inne.
0: Ja, og så begynner du å regne. Ja, 62% svarer at de har grillet i regnvær. Over halvparten også. Så...
1: Da jeg grillet i påsken, så begynte det å snø.
0: Men så, en annen ting... Du snakker om pølser. Det er vanlig at man da har pølser først, og så...
1: Ventepølser.
0: Ja, det er ventepølser.
1: Mm.
0: Og 3 av 4 serverer den klassiske ventepølsa mens resten av maten blir klar.
1: Vi gjorde om litt på det på hytta, for det akkurat der jeg har leilighet, hytteleilighet, så er det et vinddrag.
0: Ja.
1: Så det blåste pølser av grillen, så i stedet for ventepølse så ble det hentepølse. Vi måtte hente de bort på snøen i påsken.

Nå det virkelig midt på dagen. Klokka har passert 12, og du hører på Totenradioen. Midt på dagen med Kristin. Nå det Queen sin tur. Another one bites the dust.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Du hører på Tøpogjern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vinglet i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøpogjern.
3: Kan det enda bli artig?
1: På Totenradion.

I året 1995 så startet trompeteren Dean Pratt orkestret DMP Big Band. Det står for Digital Music Production og var egentlig et studioorkester, men de spilte inn en CD, og jeg har tatt et utdrag derifra. DMP Big Band skal her spille April in Paris, og hører du et par solister her, så kan jeg jo nevne at Louis Bonilla trombonisten, og Lou Soleff trompeteren.

Ja, og der tok den omsider slutt. Og her skal vi høre på vokalisten Sylvia Vrethammer. Hun født 22. august i 1945 i Uddevalla. Startet sin karriere i Hylands Hørne, for de som husker den. Det var i 1969. Hun har opptrådt med stjerner som Gilbert O'Sullivan, Suvika, Tuss Tillemann, George Fame, og sist men ikke minst Kampen Janitsjar Orkester. Og la oss høre på henne her når hun kommer med You Must Be Crazy. Så har hun med seg en brukbar organist, spør meg.